0: جلسہ کرنے والی ملک میں پہلی ریاست ہے. ممبئی سے پرارتھنا کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے شمیم عرفان.
1: دلی سرکار نے آشا کارکنوں کے لیے ماہانہ مقررہ ترغیبی رقم کو دوگنا کرنے کا اعلان کیا ہے. ابھی تک یہ رقم 3000 روپے تھی, جسے 6000 روپے کر دیا گیا ہے. یہ فیصلہ کل نئی دلی میں وزیراعلی ریکھا گپتا کی صدارت میں منعقدہ ایک کابینہ میٹنگ میں کیا گیا. تفصیل ہمارے نامہ نگار سے.
2: اس ماہانہ ترغیبی رقم میں اضافے سے فی الحال دلی میں کام کرنے والی 6000 سے زیادہ آشا کارکنوں کو فائدہ پہنچے گا. دلی کی وزیر اعلی ریکھا گپتا نے کہا کہ ماہانہ ترغیبی رقم میں یہ اضافہ آشا کارکنوں کے تعاون کے اعتراف اور ان کی مالی یقین دہانی کی جانب ایک اہم قدم ہے. محترمہ گپتا نے کہا کہ اس سے انہیں ان کے کام کے تئیں ان کے جذبے میں اضافہ ہوگا اور انہیں اپنی خدمات جاری رکھنے میں مدد ملے گی. اسی دوران دلی سرکار نے قومی راجدھانی میں کالجوں اور یونیورسٹیوں میں 10000 طلبہ کے لیے ہاسٹل تعمیر کرنے کا بھی فیصلہ کیا ہے. دلی کی وزیر اعلیٰ نے کہا کہ سرکار کالجوں کا یہ جائزہ بھی لے گی کہ آیا ہاسٹل کی تعمیر کے لیے وافر جگہ موجود ہے. ریشو جائسوال کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامی کے لیے میں شعیبہ.
1: اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ کی صدارت میں ریاستی کابینہ نے نیشنل سیکیورٹی گارڈ NSG کا علاقائی مرکز قائم کرنے کے خاطر ایودھیا کی ملکی پور تحصیل میں 26 ہیکٹر بنجر زمین عمر داخلہ کی مرکزی وزارت کو منتقل کیے جانے کی منظوری دے دی ہے. چھتیس گڑھ کا ریاستی انتخابی کمیشن نوا رائے پور میں ریاستی انتخابی کمشنروں کی ایک دو روزہ آل انڈیا کانفرنس منعقد کر رہا ہے جو آج سے شروع ہو رہی ہے. انتخابی کمشنروں کی اس 32ویں کانفرنس کا افتتاح گورنر رمن ڈیگا کریں گے. مختلف ریاستوں کے انتخابی کمشنرز تیسرے درجے کے پنچایتی راج اداروں اور شہری مقامی اداروں کو مزید اختیارات دینے, انہیں شفاف, سب کی شمولیت والا, قابل اعتبار اور شریک بنانے پر تبادلہ خیال کریں گے. نیو جرسی اور امریکہ کی پرنسٹن یونیورسٹی کے بین الاقوامی ماہرین بھی, جنہیں جمہوری انتخابات میں مہارت حاصل ہے, کانفرنس میں شرکت کریں گے. یہ خبرنامہ آکاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے. زراعت اور کسانوں کی بہبود کے مرکزی وزیر شیوراج سنگھ چوہان ایک دن کے دورے پر آج بہار جا رہے ہیں. جناب چوہان وزیر اعظم نریندر مودی کی ہدایت پر یہ دورہ کر رہے ہیں. وہ سیلاب کی صورتحال, نیز راحت اور بچاؤ کارروائی کا جائزہ لیں گے اور سیلاب سے متاثرہ کسانوں اور ان کے کنبوں سے ملیں گے. پیش ہے ایک رپورٹ.
0: جناب شیوراج سنگھ چوہان پٹنہ ضلع میں دگوارہ اور مانیر کے سیلاب سے متاثرہ علاقوں کا فضائی معائنہ کرنے کے ساتھ اپنے دورے کا آغاز کریں گے. اس کے بعد وہ حاجی پور میں ترسیا اور سرائے پور گاؤں جائیں گے. پٹنہ میں جناب چوہان ریاست کے وزیر اعلی سمراٹ چودھری اور سرکردہ افسروں کے ساتھ اعلی سطح کی میٹنگ کریں گے. اس میں سیلاب کی صورتحال, بچاؤ اور راحت کاروائیوں, نیز متاثرہ کسانوں کو فراہم کی گئی امداد کا جائزہ لیا جائے گا. ادھر بہار میں سیلاب کی صورتحال اب بھی سنگین ہے. 15 ضلعوں میں تقریباً 50 لاکھ افراد پر سیلاب کا اثر پڑا ہے. مرکزی آبی کمیشن کے مطابق کئی مقامات پر دریائے گنگا, گنڈک, کوسی, پنپن, باگمتی اور گھاگرا خطرے کے نشان سے اوپر بہ رہے ہیں. پٹنہ سے ابھیشیک داس کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے شمیم عرفان.
1: بھارت امریکہ مشترکہ فوجی مشق یدھ ابھیاس اتراکھنڈ میں اولی اور راجستھان میں مہاجن فیلڈ فائرنگ رینج میں ہو رہی ہے. بھارت اور امریکہ کے درمیان 22ویں مشترکہ فوجی مشقوں کی افتتاحی تقریب اتراکھنڈ کے چمولی ضلع میں اولی کے مقام پر ہوئی. اس میں دونوں ملکوں میں سے ہر ایک ملک کے 600 اہلکاروں کے دستوں نے حصہ لیا. اس فوجی مشق کا مقصد پہاڑی اور نیم پہاڑی علاقوں میں مشترکہ فوجی کارروائی کے لیے دونوں ملکوں کی افواج کی صلاحیت میں اضافہ کرنا ہے. اس میں انفینٹری پر مبنی کارروائی پر خاص زور دیا جا رہا ہے. اس تربیت میں نگرانی کے لیے ڈرون اور خود مختار نظام کا استعمال شامل ہے. مہاجن فیلڈ فائرنگ رینج پر جدید طرز کے اسلحہ نظام کا مظاہرہ بھی کیا جائے گا. دونوں افواج کے ماہرین ابھرتی ہوئی ٹیکنالوجیوں اور کثیر رخی جنگی ساز و سامان سے متعلق حالات و واقعات پر اپنا اپنا نقطۂ نظر پیش کریں گے. نیوزی لینڈ کی پارلیمنٹ نے بھارت کے ساتھ اپنے آزاد تجارتی سمجھوتے پر عمل درآمد کے لیے ایک بل کو منظوری دی ہے, جس سے دونوں ملکوں کے درمیان محصولات میں خاطر خواہ کمی آ جائے گی اور تجارت میں وسعت پیدا ہوگی. اس بل کو منظوری 29 کے

ہیں اور دوسری طرف کعبے کے فقیر جو مذہب کے نام پر عوام کو لوٹ رہے ہیں۔ چاروں طرف ایک ہی طرح کا نظام ہے جو عوام کا استحصال کر رہا ہے۔ اس تاریکی میں بوسیدہ حویلی کا ایک منظر نہایت ہولناک ہے۔ ایک بوسیدہ حویلی یعنی فرسودہ سماج لے رہی ہے نزا کے عالم میں مردوں سے خراج۔ ایک مسلسل کرب میں ڈوبے ہوئے سبام ادھر، جس طرف دیکھو اندھیرا، جس طرف دیکھو کھنڈر۔ ماں رکزدم کے ٹھکانے جس کی دیواروں کے چاک، اف یہ زخنے کس قدر تاریک، کتنے ہولناک۔ مخدوم کے ہاں رومان اور انقلاب ہم آہنگ ہو گئے ہیں، اس لیے ان کی انقلابی شاعری بھی رومانیت کے اثر سے خالی نہیں ہے۔ مخدوم ہمیشہ سے انقلاب کے خواہاں تھے۔ وہ پرانے نظام کو درہم برہم کر کے نیا نظام قائم کرنا چاہتے تھے، جس کا تصور بغیر انقلاب کے ممکن نہ تھا۔ لیکن یہ انقلاب کوئی عام انقلاب نہیں تھا۔ مخدوم نے اسے محبوب کے حسین ترین پیکر میں ڈھالنے کی کوشش و سعی کی ہے۔ انقلاب کا ایسا رومانی تصور دوسرے شعرا کے ہاں مشکل سے ملتا ہے۔ وہ ایسے انقلاب کی بات کرتے ہیں جس کا انتظار سبھی کو بڑی شدت سے ہے۔ اپنی نظم

0: کرنا چاہتے تھے جس کا تصور بغیر انقلاب کے ممکن نہ تھا۔ لیکن یہ انقلاب کوئی عام انقلاب نہیں تھا۔ مخدوم نے اسے محبوب کے حسین ترین پیکر میں ڈھالنے کی کوشش و سعی کی ہے۔ انقلاب کا ایسا رومانی تصور دوسرے شعرا کے ہاں مشکل سے ملتا ہے۔ وہ ایسے انقلاب کی بات کرتے ہیں جس کا انتظار سبھی کو بڑی شدت سے ہے۔ اپنی نظم انقلاب میں زمین و آسمان کی بے قراری کا منظر اور سر راہ گزرنے والوں کا ہجوم اس طرح بیان کیا ہے: اے جان نغمہ جہاں سوگوار کب سے ہے، تیرے لیے یہ زمین بے قرار کب سے ہے، ہجوم شوق سر راہ گزار کب سے ہے، گزر بھی جا کے تیرا انتظار کب سے ہے۔ بقول خلیل الرحمان اعظمی، وہ انقلاب کا انتظار بھی اس طرح کرتا ہے جیسے کوئی خوش جمال محبوب کا انتظار کر رہا ہو۔ مخدوم کی ایک نظم جس کا عنوان جنگ آزادی ہے، اس نے مخدوم کو شہرت اور مقبولیت کی اعلیٰ منزلوں پر پہنچا دیا۔ اس نظم کی زبان اتنی سادہ اور انداز اتنا دلکش ہے کہ اپنے زمانے میں یہ خاص و عام کی زبان پر تھی اور آج بھی بہت پسند کی جانے والی نظموں میں شمار ہوتی ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ مخدوم نے دہقانوں اور مزدوروں، ہندوستانیوں اور آزادی کی خاطر جدوجہد کرنے والوں کے لیے ایک ترانہ بنا دیا ہے جس میں ہر جگہ یکجہتی نظر آ رہی ہے۔ اس نظم کا کینوس نہایت وسیع ہے اور اس کا ماخذ قومی نہیں بلکہ بین الاقوامی ہے۔ ہم ہند کے رہنے والوں کی، محکوموں کی، مجبوروں کی، آزادی کے متوالوں کی، دہقانوں کی، مزدوروں کی، یہ جنگ ہے جنگ آزادی، آزادی کے پرچم کے تلے۔ مخدوم کی شاعری انقلابی و بغاوتی ہوتے ہوئے بھی اس قدر دل فریب اور دلاویز ہے کہ اپنے مزاحمتی اور احتجاجی رویوں کے باوجود شعری حسن کے تمام تر لوازمات سے آراستہ و پیراستہ ہے، جس میں لطافت، نغمگی، دلکشی، دل آفرینی اور رانائی ہے جو فطری شاعری کے تمام عنوانات اپنے اندر سموئے ہوئے ہے۔ لہٰذا مخدوم کو انقلاب کا شاعر اور امن کا سفیر کہنا بالکل درست ہوگا۔
1: مخدوم محی الدین، انقلاب کا شاعر، امن کا سفیر، اس موضوع پر ابھی آپ مقالہ سماعت فرما رہے تھے۔ مقالہ نگار تھیں ڈاکٹر ارشیا سرفراز۔ تو سامعین، مقالے کی اس علمی گہرائی کے بعد اب قدم رکھتے ہیں کلام کی اس روحانی دنیا میں جہاں الفاظ بولتے ہیں اور جذبات سانس لیتے ہیں۔ سامعین، کلام کی خوبصورتی یہی ہے کہ ان کا کوئی ایک دائرہ یا موضوع نہیں ہوتا۔ کبھی یہ بہتی ندی کی طرح پرسکون ہوتا ہے تو کبھی سمندر کی طوفان کی طرح بے باک۔ تو بلا تاخیر آپ کو جوڑتی ہوں آج کے اس پرکشش کلام سے۔ کلام شاعر ہیں جناب خورشید عنبر۔
2: تیری نظروں میں اگر عہد وفا کچھ بھی نہیں، تیری نظروں میں اگر عہد وفا کچھ بھی نہیں، جا پھر اے دوست، مجھے تجھ سے گلا کچھ بھی نہیں۔ شعر ہے، کہنے والے تو بہت کچھ ہمیں کہتے ہوں گے، کہنے والے تو بہت کچھ ہمیں کہتے ہوں گے، اپنے بارے میں مگر ہم نے سنا کچھ بھی نہیں، اپنے بارے میں مگر ہم نے سنا کچھ بھی نہیں۔ کیوں پسے مرگ تمہیں یاد کرے گا کوئی، کیوں پسے مرگ تمہیں یاد کرے گا کوئی، تم نے سوغات میں دنیا کو دیا کچھ بھی نہیں۔ اتنا بے باک نہ ہوتا کبھی تیرا لہجہ، اتنا بے باک نہ ہوتا کبھی تیرا لہجہ، تجھ کو شاید میرے بارے میں پتہ کچھ بھی نہیں، تجھ کو شاید میرے بارے میں پتہ کچھ بھی نہیں۔ بن کے مہمان وہ آیا تھا سو مسند دے دی، بن کے مہمان وہ آیا تھا سو مسند دے دی، ورنہ وہ شخص میرے سامنے تھا کچھ بھی نہیں، ورنہ وہ شخص میرے سامنے تھا کچھ بھی نہیں۔ کون کس کے لیے دنیا کی عداوت جھیلے، کون کس کے لیے دنیا کی عداوت جھیلے، آج کل مہر و محبت کا سلا کچھ بھی نہیں، آج کل مہر و محبت کا سلا کچھ بھی نہیں۔ آؤ منصوبہ بنائیں کوئی مستقبل کا، آؤ منصوبہ بنائیں کوئی مستقبل کا، گزری باتوں کے اعادے میں مزہ کچھ بھی نہیں، گزری باتوں کے اعادے میں مزہ کچھ بھی نہیں۔ آپ کو جو بھی سمجھنا ہو وہ سمجھو عنبر، اپنے دل میں تو محبت کے سوا کچھ بھی نہیں۔ آئیے غزل دوسری ملاحظہ فرمائیں کہ ایسے موسم سے ہو اے کاش کبھی تو دو چار،

0: دسواں تنازع ہے جو اب حل ہونے کو ہے. انہوں نے کہا کہ وزیراعظم کی قیادت میں حکومت نے کشاؤ منصوبے کو قومی منصوبہ قرار دیا ہے.
1: اس پریوجنا کا لگ بھگ 90% وتیہ بھار بھارت سرکار وہن کرے گی اور شیش 10% راشی 1994 کے سمجھوتے کے انوسار بھاگیدار راجیوں دوارا وہن کی جائے گی. مکھیہ منتری یوگی آدتیہ ناتھ نے ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں اس سمجھوتے کو جل سنسادھنوں کے سمچت اپیوگ اور بھاوی پیڑھیوں کے لیے جل سرکشا سنشچت کرنے کی دشا میں ایک مہتوپورن قدم بتایا. انہوں نے کہا کہ پریوجنا کے ساکار ہونے سے اتر پردیش میں سچائی سویدھاؤں کے وستار سے ان داتاؤں کو سنبل پیجل کی اپلبدھتا کو مضبوطی اور یمنا کی اویرلتا کو نئی شکتی ملے گی. اس پریوجنا کے تحت اتراکھنڈ اور ہماچل پردیش کی سیما پر بہنے والی ٹونس ندی پر کانکریٹ گریویٹی ڈیم بنے گا جہاں 1562 ملین کیوبک میٹر جل سنگرہن ہوگا. اس سے 97,000 ہیکٹیئر بھومی سنچت ہوگی اور 1476 ملین یونٹ سوچھ جل ودیوت بھی پراپت ہوگی. سماچار کچھ سے راگھویندر ترپاٹھی.
0: وزیر اعلی یوگی آدتیہ ناتھ آج گورکھپور کے دورے پر رہیں گے. اپنے دورے کے دوران وہ تقریباً 3 کروڑ روپے کی لاگت سے تعمیر ہونے والے کلیان منڈپم کا افتتاح کریں گے. ہمارے گورکھپور کے نامہ نگار نے بتایا کہ 300 لوگوں کی گنجائش والا یہ کلیان منڈپم جنگل ناکہ نمبر 2 میں 2 منزلوں پر بنایا گیا ہے. وزیر اعلی آج آئی ایم اے کے چیریٹیبل بلڈ سینٹر کا بھی افتتاح کریں گے. وزیر اعظم نریندر مودی کی یوم پیدائش پر کل سے سیوا سنکلپ ابھیان شروع ہوگا. ریاست بھر میں تیاریاں آخری مراحل میں ہیں. وزیر اعلی یوگی آدتیہ ناتھ کی ہدایت پر انچارج وزراء اپنے اپنے اضلاع میں مہم کے سلسلے میں جائزہ میٹنگیں کر رہے ہیں اور اس کی کامیابی کو یقینی بنانے کے لیے ضروری رہنمائی فراہم کر رہے ہیں. اس سلسلے میں ہاپوڑ ضلع کے وزیر کے پی ملک نے کل عہدیداروں کے ساتھ میٹنگ کی تاکہ اس ماہ طویل مہم کے ایکشن پلان پر تبادلہ خیال کیا جا سکے. سیوا سنکلپ ابھیان کی کامیابی کو یقینی بنانے کے لیے انتظامیہ اور حکومت مل کر کام کر رہے ہیں. 17 ستمبر کو شاہجہاں پور ضلع میں خون کے عطیہ کی مہم کا انعقاد کیا جائے گا اور اس کے بعد 17 ستمبر سے 17 اکتوبر تک عوام کی فلاح و بہبود کی اسکیموں کے فائدے مستحقین تک پہنچانے کے لیے مہم کا سلسلہ چلایا جائے گا. وزیر اعظم اور وارانسی کے رکن پارلیمنٹ نریندر مودی کی یوم پیدائش کے موقع پر وکاس انٹر کالج کے ہزاروں قومی کھلاڑیوں اور طلباء نے پرمانند پور منی اسٹیڈیم میں ان کی سالگرہ جوش و خروش سے منائی. اس دوران کھلاڑیوں اور طلباء نے وزیر اعظم کو ان کی طویل عوامی زندگی اور ملک کی ترقی میں ان کے تعاون کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا. حکومت نے کہا ہے کہ لوگوں کے درمیان کسی بھی رقم کی یو پی آئی لین دین پر کوئی چارج نہیں ہوگا. وزارت خزانہ نے کہا ہے کہ چھوٹے تاجروں کے لیے 0% ڈسکاؤنٹ ریٹ کے تحت لین دین کے ساتھ ساتھ تاجروں کو 2000 تک کی ادائیگیاں مفت رہیں گی. نتیجے کے طور پر تقریباً 96% تمام افراد سے تاجر لین دین متاثر نہیں رہیں گے. رعایت کی شرح صرف 2000 سے اوپر کی مخصوص مرچنٹ ٹرانزیکشنز پر لاگو ہوگی. اسی کے ساتھ آکاشوانی لکھنؤ سے لاکھ خبریں ختم ہوئی. اگلا بلٹن دوپہر 2 بجے FM پر نشر کیا جائے گا.